リじゃの。レイレイママリリスラハ。レイレイママリリスラハ。ゴルジネパタイゴ。マファンガンガネ。バンディエムシアンのコアセンを中断。ほら。

ママにだの。レイママにですらは、レイママにですらは、ご老人メンバーだよ。パパンカがね、アンディ MC、お母さんを、ちょうだい。ほら。

リだの。レイママリリスラハ。レイママリリスラハ。ゴルジメパタイゴ。マファンガガネ。アンディエムシアンのクワセンを中断。ほら。